Yemisa amaso ekege cance ke mkewola xhumama hasika maxaya mqoqo mam seleke sizinqinte xa 24 ke konkerado xkfm wola e masa xa ithusisi ke aqonqa yakaxeke ke xa ke camxhuma umseleke mtaneni nqwa ta achuqa mqoqo program ke kokumanqhumka.

0: Ya me samo so ke ke tsang ke mke wola kuma emasika maqhaya mqoprograma ke tsang umsetha ke mhata ngokwe ke tsu sisika aqala twa ka tsake mke xa ke tsamtsama msela ke siva ngam de ka 15:30 akomte ke coffee 30:30 mthu ngam tse ke mkofi ma ehim a ke qala qhamshuka angolugqanga tete a tshimqhobo tshimwa tse watsike mthu ya ngokwe ke wola kuma e ke mtane na tsunga mqoprograma
1: Ladies and gentlemen, I'm